0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду.

0: відомими тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067 783 83 73. Знайти нас можна в Instagram fa-impuls.futbol. Академія футболу.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди шквали до 20 метрів за секунду. А температура повітря від 27 до 32 градусів.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Своєрічний ранок на Сфера FM.
4: Now when I was a little boy,

0: Woman. Я бажаю вам доброго ранку. Сьогодні у п'ятницю, 21 серпня. Дощик вмив наш сьогоднішній ранок, і ви вмиваєтеся, якщо ви вже, звісно, в ліжку, розслабляєтеся. Сьогодні дуже зранку багато людей, от я помітила, на зупинках громадського транспорту, і транспорту чимало. Таке враження, що всі зібралися вдосвіта, щоб швидше впоратися із поточними справами і швидше і спокійніше з легким серцем піти на вікенд. Ну що, останній такий для більшості людей професійний трудовий ривок. Щоб у вас були сили на цей ривок і на всі ті справи, які накопичилися за тиждень, треба добре підкріпитися. Fire Sushi допоможе у цьому. На Соборній 67 працює цей заклад. Запропонує нам класнючі і вигідні сети, піцу, комбо-меню і багато іншого. Про Fire Sushi говорили на правах реклами. Зараз в центрі плюс 18.
1: Сфера FM.

0: 7.09, як говорила колись ведуча дуже тоді популярної програми. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимося щось про цей день. Дізнаємося, про що він, п'ятничний день, 21 серпня. А він про день поета. І якщо пишете і навіть не видаєте, але складаєте вам великі вітання, складаєте, мається на увазі, десь в шухлядку, хто його знає, коли знадобиться ваша поезія, коли у вас буде можливість запропонувати її людству. Хоча, насправді, якщо людина пише вірші, мені здається, що кожен митець, він якось, навіть такий невеличкий початківець, він має отримати визнання. Бо те, що там людина робить якусь творчу роботу для себе, все це зрозуміло і прекрасно, але коли ти знаєш, що ти робиш добре, і це подобається іншим, це ж ого-го, як надихає. Ну, хіба ні? Так от, сьогодні день поета. Сьогодні також, ну, це якась дурня, день турботи про себе в інтернеті. Я пропоную просто змінити цей день на день піклування про себе, крапка, в принципі, і пронести цей день і завтра, і післязавтра, і в кожен момент свого життя піклуватися про себе. І сьогодні день без косметики і макіяжу, що, в принципі, підходить під сьогоднішню погоду, адже синоптики прогнозують до 32 градусів тепла. Короткочасні дощі, грози, місцями град, все це буде, як і порив вітру, до 20 метрів за секунду. Тому будьте уважні!
1: Своєрічний ранок.

колектив «Флайза» із прекрасного міста Луцьк бажає нам доброго ранку. І в цій пісні співалося серед іншого і про контролерів. І я згадала ситуацію з рівненського тролейбусу номер 10. Значить, зайці, це ж зайці. Бо історія така, значить, людина заходить, жінка, така, причому така пишна дама, така практично в шанелях, вона заходить на кооперативному технікумі і їде далі в центр і не платить за проїзд, бо це одна зупинка. І, в принципі, в неї обличчя спокійне, бо, можливо, вона теж чула цю теорію, яку і я чула в громадському транспорті. Дехто вважає, що заплативши один раз, ти годину можеш їздити різним транспортом. Ну, типу так, як у Львові. Я такого, наприклад, у нас не чула. І якщо раптом хтось зараз о 7.14 нас слухає з управління транспорту Рівного, було б дуже добре, якби ви нам роз'яснили цю ситуацію. Може, так справді воно працює, а ми не в курсі. Хоча, насправді, якби так можна було би, то вже ви про це би писали би і телеграм-канали, і ми би розповідали би в новинах, і так далі, і тому подібне. Тому будьмо чемні, поважаємо працю інших, і давайте просто треба поступати так, як ти хочеш, щоб робили з тобою. Ну хіба ні? Біблійна істина. Але ми про неї часто дуже забуваємо. Незабутній, особливо у 80-й гурт Modern Talking далі буде продовжувати перебіг музичних подій в ефірі Радіо Сфера ФМ. Доброго ранку, попри хмари, попри все. Сьогодні п'ятниця. Давайте від самого старту дня налаштовувати себе на те, що ми зможемо, навіть більше, ніж плануємо.

0: авто створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповну.
1: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
4: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
6: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: гостинчика.
1: Слухайте, як я як людина, яка все життя живе на вулиці Вербова, я дуже люблю всі слова, які хоча б починаються на вер, наприклад, там вербальний. А ми до цього зараз ще повернемося слово. А ще ж люди, які живуть на Вербові, їм дуже близенько. Скок, і ти вже у Велмарті, і вже купуєш собі морозиво від торгової марки «Гостинчик». Це я вам нагадую, що морозиво «Гостинчик» можна купувати насправді в багатьох магазинах нашого міста, але і у супермаркеті «Велмарт» воно є представлене. Це реклама. Повертаємося до вербального, а точніше до невербального. Бо я запитаю, невербальний – це що таке? Чи невербально – це що таке? Давайте ви напишете мені відповідь на номер вайбера 050-172-102-2. 10 хвилин у вас є для того, щоб відповісти на запитання, що таке невербальний.
0: Звеєричний ранок.

Відкриється, ой-ой-ой, літо проходить, уже 20-ті числа серпня, я навіть на природі ще жодного разу не був. І ці люди, які бідкаються, вони продовжують сидіти на стільці і нікуди не рухаються. Насправді, щоб виїхати на природу, це ж не треба збирати якісь там великі рюкзаки, брати палатки, якщо немає такої змоги. Природа, вона набагато ближче, ніж ми думаємо. От візьмемо Рівненський зоопарк. Ну, краса ж! Я вчора, до речі, була в Рівненському зоопарку, і спекотно так було вчора, трошки млосненько, пам'ятаєте, правда? І цей вітер такий напряжний, а в зоопарку зовсім інший світ. Може, там теж вітер, але ти просто такий зайнятий красою навколо, спілкуванням з цими тваринами, що ти ні на що не зважаєш. Так що, майте собі на увазі, така ж класна опція у нас є. Далеко не кожне місто має свій зоопарк, ще й такий класний, як у нас. Ну, все-все, не дякуйте за увагу, за пораду, точніше, я завжди готова допомогти. Ну і як зайчик помагай, давайте я вам ще ж нагадаю, як не залишитися голодними впродовж дня. Замовляйте доставку з Fire Sushi. Сети, піца, комбо-меню. Не забудьте передивитися, а можливо є якісь зараз дуже класні акції. Це дуже добре видно на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Fire Sushi, номер доставки 0800 300 909. І доставка працює з 10 до 22. Реклама.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

по вайбу, як з Бріджит Джонс, ні? Мені то дуже. Якось аж захотілося передивитися. Хоча коли ти на роботі і інколи хочеться передивитися навіть таке, що вдома тобі в голову не прийшло. До речі, про роботу. От ми ж спілкуємося по-різному на роботі, особливо, якщо хтось нас, наприклад, трошки не розуміє або так піддратовує. Ну, скажімо там, отут ми складаємо чисті папірці. Ні слова більше. І навалили брудних вже використаних. Ну це ж дратує. І ти спочатку невербально це робиш, круглі очі, піднімаєш брови, намагаєшся якось пояснити цій людині, сопеш біля неї в кінці кінців. А потім вже і на вербальщину переходиш, але інколи навіть і це не допомагає. Ми запитували вас сьогодні, що таке невербальний. Це все те, що відбувається без, ну, без явних слів. Це погляди, це міміка. Хоча це і голос, якщо ми говоримо про тон, інтонацію, про висоту нашого голосу в той чи інший момент. Коли ми хочемо людині дати щось зрозуміти або не можемо себе стримати, тут уже йде невербальщина. Ваші відповіді будуть зараховані. Зараз ми переглянемо ваші всі повідомлення. Сьогодні, нагадуємо, розіграємо цілий ящик морозива о 9:10. А до того часу займаємося своїми поточними справами і відповідаємо на ще одне фінальне цього тижневе запитання, щоб збільшити свої шанси на виграш. Виграє той, хто знає правильні місця, де смачно, де нормальні демократичні ціни, де регулярні акції та знижки. Це місце називається Fire Sushi. Реально смачно на Соборній 67. Це центр міста неподалік пам'ятника Марії Несвицькій. Звичайно ж таки, що є доставка, і не тільки суші пропонують нам у Fire Sushi, але ще і піцу, ну і звісно є комбо-меню. Зайдіть на сайт, в інстаграм Fire Sushi, ознайомтеся. Меню, до речі, абсолютно повністю оновлене, і воно вас приємно здивує, я переконана. Це реклама. І до 8 години у нас залишається всього 16 хвилин. На дворі явно тепліше не стало, +18. Але сьогодні в перспективі у нас +32.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-04-2020.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Меблева фабрика «Константа» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
4: Реклама. 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Агати Стасюк. На Рівненщині підтримують роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених людей. Держава компенсує бізнесу витрати на оплату їхньої праці у розмірі понад 8,5 тисяч гривень. Загалом за сприяння служби зайнятості цьогоріч було вже працевлаштовано 470 ВПО, а майже 100 роботодавців отримали понад 4 мільйонів гривень компенсацій. У Києві до Дня Незалежності монумент «Батьківщина мати» підсвітили синьо-жовтими кольорами, презентувавши аудіовізуальну арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». Світлове шоу тривало 5 хвилин і було присвячене зв'язку поколінь українському минулому і майбутньому. Відтак, ця інсталяція стала другою за рахунком великою авторською 3D-лазерною виставою. Кількість депортацій у Великій Британії досягла найвищого рівня з 2016 року. Згідно з заявою уряду, з моменту виборів з країни було висунуто понад 80 тисяч осіб. Глава МВС Королівства заявила, що Лондон радий прийняти тих, хто приїжджає офіційно, і відправить назад тих, хто приїхав нелегально чи порушує закони. У Комо з вересня заборонять їздити на звичайних та електровелосипедах вулицями історичного центру. Мер міста ухвалив таке рішення після того, як його самого збив електровелосипедист. Противники заборони наголошують, що обмеження вплинуть, зокрема, на кур'єрів та ускладнять використання недорогого і екологічного транспорту. Тому у їхніх планах є вийти на протестний велопробіг у вересні.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: погана, велика, злочинна, вредна, зла киця. Я розкажу вам історію. Це сталося в Кривому Розі ще у 2018 році. Тоді чоловік в масці тигра із сокирою в руках зайшов до фотомагазину, погрожуючи інструментом сокирою, тобто вимагав гроші і забрав техніку. В результаті, що цей злочинець в масці тигра виніс? Фототехніку Canon вартістю близько 5000 гривень, фотоспалах на менш ніж 1500 гривень і об'єктив 1200 гривень. Готівки як такої не було, тому це був весь його, так би мовити, улов. Що в результаті сказав суд, а суд сказав своє слово тільки зараз, бо тільки зараз про це пишуть місцеві кіровоградські канали і видання. Йому призначили 4 роки та 6 місяців позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробовуванням на 3 роки. Але весь цей час він знаходився у СІЗО, поки тривала його справа. Отаке. 8.05. Якщо у вас є якісь новини, які стосуються нашого міста, нашої області, бачите щось важливе на дорогах або й на тротуарах, будь ласка, дзвоніть нам або пишіть нам, або надиктовуйте повідомлення нам на Viber 050-172-102-2.
1: Своєрічний ранок на Сфера FM.
0: Від злих тигрів до добрих мавпочок ми переходимо далі у цьому сферичному ранку, який підтримує Fire Sushi на Соборній 67. Реклама.

0: Привіт! Це кіт Патік. Ти така жадна. Не дати малесенькому Патіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися. Там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: історія за те, що сталося.
1: 911.
2: Патрульна поліція повідомляє про те, що біля Корця сталася аварія, дякувати Богу, без травмованих, але за участю двох вантажівок. І рух на автодорозі в напрямку Рівного ускладнений. На місці працюють патрульні. Зважайте, будь ласка, на це. Біля Корця сталася аварія. За участю двох вантажівок рух дуже ускладнений.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти, прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То може шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту.

0: Це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення безкоштовно за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
9: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
9: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Ваше літо наповно.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Своєрічний ранок.

0: і той інший чоловік із Savage Garden, ім'я якого я призабула. Їх можна слухати і слухати нескінченно довго. Є, до речі, людей багато у цьому світі, які можуть слухати на репіті одну і ту ж пісню нескінченно довго і їм нормально. Тобто, якщо і у вас є така особливість, у мене є, наприклад, то не думайте, що ми якісь дивні, ми нормальні, просто нам подобається ця музика. Є люди, яким подобається TikTok, а є люди, які TikTok зневажають, бо він краде мій час. Чорт, я маю сидіти, дивитися на якісь дурості. Я просто завжди потрапляла в тому TikTok на якісь, ну, на якісь глупства. Якби потрапила на щось розумне, можливо, мала би і інше враження від цієї мережі. Але зараз я хочу переглянути своє ставлення, бо у TikTok можуть з'явитися грошові перекази в особистих повідомленнях. Вже не буде оце «скинь мені картку», а одразу чик-чик-чик і порішунькали. Тепер дивіться, яке формулювання цікаве. Ознаки функції переказів цих грошових. Ознаки функції знайшли в американській версії застосунку. Вона передбачає перекази між користувачами, запити на оплату та відстеження статусу платежу. Для обробки платежів сервіс може використовувати TikTok Pay, який вже працює в частині країн Південно-Східної Азії. Ну що ж, друзі, я не буду бажати, щоб нам хтось сьогодні раптово перерахував гроші, бо, ну, бо що це хтось має раптово нам перерахувати гроші. Це може бути якась тільки позика, або, можливо, якісь там віддавання давнього боргу. Давайте так, щоб просто ми сьогодні нормальненько собі заробили і нормальненько змогли піти на вихідні. Хтось піде, до речі, з цілим ящиком морозива. Ящик морозива розіграємо в 9:10, а буквально після Дорофєєвої фінальне питання цього тижня.
1: Своєрічний ранок.

0: провести, за можливості, звичайно, такої, вихідні із сім'єю. І сьогодні про сім'ю ми будемо говорити, я попрошу вас продовжити фразу. Але як добре, коли вся сім'я збирається разом, коли у вас є про що поговорити, є про що помовчати, є що попоїсти, можна поласувати морозивом від торгової марки «Гостинчика», хтось виграє цілий ящик, матиме собі і на вихідні, і ще на довгий період часу, бо ящик морозива – це все-таки не хухри-мухри, це 30 порцій морозива пломбір. Отже, розіграємо морозиво в 9:10. Нагадую, що морозиво можна купити в Велмарті, в багатьох інших торгових точках нашого міста. Це реклама, і переходимо до завдання. Продовжіть, будь ласка, вислів. Сім'я – це не головне. Сім'я – це... Ваші версії на Viber 050-172-102.2. Ще раз. Сім'я – це не головне. Сім'я – це... Пишіть.
1: Ви слухаєте

одужати фразу на наш вайбер 050-172-102.2. А фраза починається так. Сім'я – це не головне. Сім'я – це... Продовжуйте. І, до речі, про сім'ю. Брат принцеси Діани видасть книжку про її життя, де спробує розповісти історію принцеси без міфів. Граф Спенсер, молодший брат принцеси Діани, у вересні видасть книжку. Було би правильніше, як на мій хлопський розум, видати все-таки наприкінці серпня. Ви знаєте, що відбулося 31 серпня, якщо не знаєте, і почитаєте, і будете в курсі. Так от, видасть книжку «Лебедина пісня. Моя сестра Діана», у якій розповість про життя сестри зі своєї перспективи, з свого боку. Він каже, що втомився читати чужі версії її історії, багато з яких, на його думку, ґрунтуються на неправді, що з роками стала сприйматися як факт. От в мене був випадок такий буквально нещодавно, мені подруга дзвонить, каже, я дивлюсь в Ютубі дуже класненьку програму про гурт «Аха». Ну, а ми всі зійшлися, в нас три подруги, і ми всі зійшлися на темі групи «Аха», бо нам дуже подобається цей колектив, і це був наш перший спільний інтерес, який нас об'єднав. Так ось, і каже, я дивлюсь дуже класну програму про «Аха». Хто її зробив, питаю я. Каже, ну, якийсь там блогер. Я не хочу якийсь там блогер. Я кажу, дивись, є офіційний документальний фільм біографічний про цю групу. От мені таке заходить. Бо воно якесь вивірене, а не те, що хтось десь колись почув. Просто я думаю, що і ви також наштовхувались на таких блогерів чи на таких, умовно, журналістів, які говорили те, що абсолютно було далеким від правди. Якщо ви знаєте це питання, ви його вивчали впродовж свідомої частини свого життя. Так що отака історія. Ще одна історія. Заходите на сайт Fire Sushi або в Instagram Fire Sushi, дивитесь оновлене меню. Вибираєте собі, обов'язково дивитесь, може зараз є якась така вигідна пропозиція, чи можна взагалі цю смакоту отримати безкоштовно. Ретельно вивчаєте ці всі пропозиції і робите замовлення 0800-300-909. Це номер доставки Fire Sushi. Сам заклад Fire Sushi знаходиться на Соборній 67 у нашому місті. І це була реклама.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.

0: 9-1-1.
1: Наш слухач повідомляє нам про те, що аварія сталася на вулиці Княгині Ольги біля бізнес-центру, і рух дещо ускладнений в напрямку Брукліна. Будьте, будь ласка, уважні за кермом, де б ви зараз не їхали, і особлива увага на вулиці Княгині Ольги біля бізнес-центру. Трапилося ДТП в напрямку Брукліна.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті, на Viber 050-172-102-2.
1: Ну і давайте розбиратися з нашими сім'ями. Я просила вас продовжити вислів. Сім'я – це не головне, сім'я – це... Я мала на увазі вислів про те, що сім'я – це не головне, сім'я – це все. Але всі ваші варіанти будуть зараховані, адже в кожного своє розуміння сім'ї, і ця думка має право на існування, бо вона ваша. Тому всі ваші номери незабаром перекочують у перелік претендентів на цілий ящик морозива, який ми розіграємо вже менше, ніж за півгодини о 9:30. Поки що продовжуємо далі цей ранок, не запізнюємося туди, де на нас чекають, за 15:09.
0: Феєричний ранок.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир.
8: Реклама. 097 645 66 98.

0: десь з понеділка зробимо питання, що спільного між доктором Албаном і Кузьмою Скрябіним. Обов'язково, хоч би не забути. Як забуду, нагадайте мені, будь ласка, на наш вайбер. Сьогодні ми підсумовуємо цьоготижневий розіграш морозива. За 20 хвилин плюс-мінус ми дізнаємося ім'я переможця. Ну, а поки що давайте звіримо годинники. 8:52. І давайте переконаємося, що в наших телефонних базах є номер доставки Fire Sushi 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22. Що доставляють? Да все, що замовите. Оновлене меню бачили? Не бачили? Подивіться на сайті Fire Sushi, в інстаграмі Fire Sushi. Сети, піца, комбо-меню, різноманітні класні акції. Все це для нас від Fire Sushi. Все це прозвучало на правах реклами.
1: Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із захисниками Олександром Ілюком, Ігорем Мельничуком та Валерієм Рудишиним. 42-річний солдат Олександр Ілюк загинув у 24-му році під час виконання бойового завдання в Курській області, а 39-річний старший сержант Ігор Мельничук та 44-річний матрос Валерій Рудишин на Донеччині. Прощання відбудеться о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовців на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. У ніч проти 21 серпня ворог завдав масованого удару по регіонах України. Під атакою опинилася низка областей, серед яких Харківська, де станом на цю годину відомо про 2 загиблих та 2 поранених. Постраждалим надають допомогу, а на місцях влучань працюють рятувальники. Прем'єр-міністр України Корецький доручив Міністерству фінансів активізувати процес продажу державного Сенцбанка, а отримані від угоди кошти спрямувати на фінансування потреб Сил оборони України. Продаж банку мають провести на засадах максимальної прозорості та конкуренції. Паралельно Мінфін разом із НБУ має розв'язати накопичені проблеми установи та забезпечити якісне корпоративне управління нею. Британські кінотеатри розглядають можливість обмежити або повністю заборонити використання смарт-окулярів Мети із вбудованими камерами. Причиною стало те, що пристрій дає змогу непомітно фотографувати та записувати відео. Однак наразі заклади намагаються знайти баланс між ризиком незаконного запису фільмів та користю таких пристроїв для окремих відвідувачів.
0: Новини на Сфер.

0: на західний 5-10 метрів за секунду. Подеку дошкували 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
3: Реклама.
4: Феєричний ранок. На Сфера FM.

Ще скоро інтрига розінтрижиться в нашому ефірі. Ми дізнаємося, хто цього тижня забирає цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчика». Хто вже замовляв собі суші або піцу «Fire Sushi»? Сподобалось, правда? То у вас точно є номер 0800-300-909, можливо, навіть і в рубриці «Улюблені». Усім іншим нагадуємо, хто ще не познайомився ближче із «Fire Sushi», це можна зробити у Рівному на Соборній 67, або, як зараз модно, так би мовити, без безпосередньої зустрічі, за телефоном 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22 години, ну а знайомитися із оновленим меню можна цілодобово на сайті «Fire Sushi» або в Instagram. Грамі, це реклама.

0: Боже, заморочив мені голову той готель, де розбиваються серця від Сісі Кетч, але про головне я не забула. Телефонуємо людині, чий номер сьогодні обрав наш рандомайзер. Дайте я гляну, на які циферки закінчується цей номер. Одну буквально секундочку, і ми дізнаємось, кому ми телефонуємо. Телефонуємо тому, чий номер закінчується на 93-44. Просто зараз телефонуємо людині, чий номер закінчується на 93-44. Сподіваємося почути радісне «Альо». Можна вже телефонувати? Телефон ще зараз буде мене оце тут доводити до білого коління. Так, 93-44. Номер переможця цього тижневого закінчується на 93-44. Саме ця людина отримає цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», а наступного тижня це може бути хтось із вас. А де взагалі гудок? Де у нас гудок? Якась переадресація йде постійно. Алло? Алло? Алло, алло, алло? Не чую. Дивіться, буду дзвонити з свого телефону, окей? Бо щось мене радійний сьогодні не слухається. Секундочку, трошечки буде довше, ніж зазвичай, але це варте того. Хтось отримує і з нетерпінням чекає звістки про свій виграш, а хтось сподівається наступного тижня бути в ролі цієї людини. Так, ще раз телефонуємо людині, яка виграла в нас морозиво, чий номер закінчується на 93-44. Зі свого вже телефоную, сподіваюсь почути таки цього абонента. Ну просто, ну, хотілося б хеппі-енду сьогодні, правда? Дуже хотілося б, а гудок чомусь не йде. А я не розумію, чому. Ну, все може бути, в такий час живемо, що...
1: На жаль, абонент зараз не в мережі.
0: Абонент! Нічого, ми до вас все одно дістанемось. Буває так, що в людини два номери телефону, дві картки мається на увазі. Ну, відповідно, два номери, і на одному телефоні, якщо ти говориш з одним оператором, то інший видає, що ти не можеш відповісти, бо ти не в мережі. 93-44, телефонуємо вам. Наполегливо телефонуємо. Ми завжди вибираємо тільки один номер. У нас немає такої практики в жодному розіграші, що якщо не бере номер один,
1: на жаль, або не,
0: значить ми телефонуємо наступному. Ні-ні-ні. Так ми вирішили і так ми працюємо. Окей, значить номеру 93-44 подзвонимо, додзвонимось десь пізніше. Сподіваємося, що це буде ще в рамках нашого сферичного ранку, і ми зможемо почути цю людину і привітати її із виграшем. Всім іншим, нагадую, до кінця літа у вас є. А до кінця літа так мало часу. Ще є шанс виграти морозиво, а що буде далі? Які пропозиції будуть від гостинчика? Слухайте і почуєте.
2: Гостинці від гостинчика.

0: знову сумні очі, втерли сльози і дивимося на світ позитивно, так воно легше, привольніше і здоров'я від цього не страждає. Ми таки додзвонилися до людини, чий номер закінчується на, забула, 9344, і ця людина з'являється в нашому ефірі. Нарешті, доброго ранку!
1: Доброго ранку, дуже вам дякую. Нарешті на моїй вулиці свято.
0: А яка у вас вулиця? Ви де живете?
1: У мене вулиця Драгоманова, яка ремонтується зараз.
0: Вам це, ви чого так звернули увагу саме на ремонт? Це завдає вам незручностей чи навпаки ви тішитесь?
1: Ні, нарешті місто перестане топити.
0: О, бачите? Оце я кажу, це про позитивний погляд на речі, правда? Так легше жити. А ви ж не познайомились, як вас звуть?
1: Мене звати Лариса.
0: Лариса сьогодні приносить велике, солодке, біле, прохолодне щастя і радість на вулицю і свято на вулицю Драгоманова. Ми вас вітаємо. Цілий ящик смакоти від торгової марки «Гостинчик» заберете ви сьогодні. А коли і як, залишайтесь на зв'язку.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
4: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
5: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
4: 30 хвилин гри на консолях.
5: Одна гра на автоматі.
4: Ранкові руханки, розваги, майстер-класи.
5: Наукові експерименти.
4: Тематичні вечірки.
5: Ігри на свіжому повітрі.
6: Повноцінний обід і два перекуси.
5: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
4: Всього 700 гривень за день.
5: 067-457-55-26.
4: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
7: Літні канікули у «Хеппі Парк».
0: Реклама 097-645-66-98.

не впливає з цією піснею, чи то просто приємно робити добрі справи, чи одне і інше має значення, але якийсь такий піднесений настрій. А у вас як? Все добре? На вас хмари не тиснуть? Ви впевнені в собі? Ви не зациклюєтесь на якихось непотрібних, незрозумілих речах або словах якихось людей, яких ви потім більше ніколи в житті не зустрінете? Будьте мудрі, зосереджуйтесь на собі, швиденько робимо роботу і на вихідні. А я вам розказувала, як я, ну, про добрі справи, як я, як Грінпіс ледь не провалився, як я рятувала жука. Не розказувала. Дивіться, 2 секунди. Значить, днями дивлюсь, у нас в студії по цьому, по підлозі, по килиму повзе жук. А килим чорний, і жук чорний ледь побачила. Ну, і це не те, що в нас тут якась антисанітарія, просто відчинене було вікно, залетів жук. Ну, я ж не можу, ну, що мені цей жук тут треба, що ми будемо по ньому ходити. Значить, я беру жука на папірець, думаю, викину через вікно. Ну, і він там флай-флай полетить. Я його викидаю, значить, ну, відпускаю в політ через вікно, але він падає, і падає десь там павук трошки з зовнішньої сторони вікна, трошки павутини сплів, і цей бідолашний жук падає в павутину. На! Я не можу цього допустити. Ну, як це? Я рятувала жука, щоб його кинути на поживу цьому павукові? Ні. Я йду, беру спеціальну паличку, дістаю того павука і того, відповідно, жука, і розплутувала ножки. Ну, словом, таке півробочого дня зайняло у мене таке грінпісівське завдання і заняття. Але я кажу, ледь Грінпіс не провалився своєю хорошою ідеєю. Тому підсумуємо, хай всі хороші наші наміри сьогодні будуть втілені в тому вигляді, в якому ми їх собі і уявляли. А як ви уявляєте собі сьогоднішній обід, а вечерю? А може десь до подруг підете поговорити про життя? Візьміть з собою чи замовте собі суші і піцу від Fire Sushi. Це буде дуже красиве доповнення до вашої зустрічі. Соборна 67 0800 300 909 номер доставки, яка працює з 10 до 22. І це реклама.

0: знаю історію про поліцію і питання до поліції, до соціальних служб. Бачили, вчора знову опублікували повідомлення, відеоповідомлення із тією нездоровою, психічно нездоровою жінкою. Вже вона і по кав'ярнях ходить. І це неправильно. Я не буду казати, це страшно, це неприємно, це просто неправильно. Так не має бути. Людина, яка потребує допомоги, має отримати цю допомогу. І, очевидно, в цій країні є можливість її надати. Це, по мене, було питання, прохання, а далі історія, як я і обіцяла. В Китаї тестують роботів поліцейських для контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Роботи-регулювальники майже 1.88 м. Я розумію, що для Китаю це ого. Ну, збільше 1.90 м. Ну, це просто мої вже сподобання полізли з мене. Високі, значить, роботи-регулювальники, вони працюють автономно, на перехрестях, і вже зробили понад 100 тисяч попереджень. Не факт, що по ділу. Ну, тому що я все-таки до кінця ніколи не буду довіряти штучному інтелекту. І до кінця цього року компанія-розробник планує збільшити кількість цих поліцейських до 200. І вже якщо вони всі справляться, будуть синхронно гарно працювати, значить, тоді вже можна буде говорити про повноцінну заміну живих поліцейських, а живих поліцейських, ну, людей поліцейських куди? Ну, стільки питань багато і так мало відповідей. Я просто хочу в контексті цієї історії нагадати ще одну. Ми говорили з вами про те, що один магазин взяв собі менеджером штучний інтелект. І був співробітник, який систематично запізнювався. От просто він регулярно запізнювався. І штучний інтелект казав, та ну, це не страшно, ну подумаєш, ай, буває, переживемо і це. Тільки тоді, коли людина втрутилася в роботу штучного інтелекту і нагадала, дивіться, у нас є правила. Ну, дивися, у нас є правила, згідно з цими правилами, там, умовно, 3 прогули – це до побачення. І тільки тоді цей штучний інтелект-менеджер звільнив того несумлінного співробітника.
1: Феєричний ранок.

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить рівне «Сфера ФМ».

о 5-й годині ранку на сцену фестивалю «Вудсток» вийшов колектив «The Who», який ми зараз чуємо в ефірі «Радіо Сфера». І якщо ви думали, що це пісня, оця, яку ми зараз чуємо, це пісня іншого виконавця і написана пізніше, то ні, це «The Who» і це 75-й рік. Але повернемося до «Вудстоку». Планувалося 3 дні, ну трошки довше вийшло так, що провели цей фестиваль, і став він однозначно, було просто дуже багато учасників, всім вже треба було виступити, і став цей фестиваль головним символом епохи хіпі. Ну, погодьтеся. А якщо говорити по днях виступів, то дуже цікавенько виходить. Взагалі було 32 виконавці та гурти. Перший день у п'ятницю, це було 15 серпня 69-го року, був фольк і акустичний рок. А далі 16 серпня рок, психоделіка та блюз. Оце були класні часи. Неділя, 17 серпня і понеділок, 18, бо до ранку 18-го. Це вже був такий фінальний марафон, де виступив, наприклад, Джо Кокер і інші класні виконавці. А ще вважається, що відкриттям, ну я особисто не знаю, в 69-му році мене в Вудстоці не було, то вважається, що відкриттям просто таким шаленим і дуже яскравим був виступ Карлоса Сантани. Він став просто його світовим проривом, і це теж відбулося на фестивалі «Вудсток». А ще було там так багато людей, що виконавці просто не могли доїхати автомобілями до місця, де базувалася, де знаходилася сцена, і їх доправляли гелікоптерами. І їжу теж, до речі, привозили гелікоптерами. Така собі, знаєте, своєрідна перша доставка у світі. Зараз доставка – це дуже звична для нас річ, тому ми спокійнесенько телефонуємо у Fire Sushi за номером 0800-300-909 і нам привозять те, що ми замовили з 10-ї ранку та й до 10-ї вечора. Це була реклама, і якщо вже ми згадували про Карлоса Сантану, нате, тримайте!

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

молодша. Чому я кажу, що це наша? Тому що вона рівненська. Чому я кажу, що вона молодша? Бо вона так називає себе молодша. Пісня «Багаття» звучить зараз на сфері. Попереду ще багато хорошої, як завжди, я сподіваюся, ви це оцінили, музики. Ну і що, легкої на

0: Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Сфаєричний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агати Стасюк. У Радивилові для внутрішньопереміщених людей облаштували 12 окремих модульних будинків для тимчасового проживання. Кожне помешкання має окрему кухню, санвузол і житлову кімнату і було забезпечене меблями та необхідною побутовою технікою. Додатково мешканцям мають надати аптечки та вогнегасники, а також врегулювати компенсацію витрат на комунальні послуги. У Львові без операції врятували 4-місячну дівчинку, легенева артерія якої була на 90% перекрита тромбами. Протягом 2 тижнів дитині цілодобово вводили препарати для їхнього розчинення, проводили переливання крові та білка, а також лікували кишківник. Медикам вдалося повністю відновити кровотік і нормалізувати стан немовляти. Зараз дівчинка вже вдома, однак залишається під наглядом лікарів. За даними видання «The Atlantic», на початку року українські посадовці запропонували Володимиру Зеленському план регулярних атак на московські аеропорти дронами зі штучним інтелектом. Метою таких ударів мало стати припинення міжнародними авіакомпаніями польотів до російської столиці. Зеленський у свою чергу висловив застереження через ризик ураження цивільних літаків, однак дозволив продовжити підготовчу роботу. Водночас в офісі президента заперечили існування такого плану. У британському Глостері представлять 50-метрову картину, названу «Лінії спротиву», присвячену тому, як місто підтримувало Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Робота досі не завершена, її автор каже, що ця історія належить не одному художнику, тому протягом виставки відвідувачам запропонують залишати на картині власні повідомлення для українців. Після місяця виставки роботу планують перевести до самої України.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Хоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Не думай про погоду, думай про комфорт.
12: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
11: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
12: Замовляй свій за номером 067-292-29.
13: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
14: Реклама 097-645-66-98.
15: Так звучить рів.

0: Реклама. Рівненська фабрика кави вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому. Реклама.
1: 097 645 66

0: Привіт! Це кіт Патрік. Ти така жадна. Не дати малесенькому Патріку маленьку цукерочку, тобі не соромно.
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А тут смачну паличку хоч каси.
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

Компанія «Котон Стиль» вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам – за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама 097 645 66

0: Рок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Регулювальника залізничного переїзду, який працював у день зіткнення потяга із маршруткою у Квасилові, арештували. Йому повідомили про підозру, а суд ухвалив рішення про тримання чоловіка під вартою 60 діб. Нагадаємо, що аварія потяга з автобусом, внаслідок якої загинуло четверо пасажирів, сталася 2 липня. На повне відновлення видавництва «Ранок» може знадобитися щонайменше 3-5 років. Попри масштабні втрати, компанія продовжує роботу та передусім намагається забезпечити школи підручниками. 7 українських друкарень уже погодилися терміново додрукувати 620 тисяч примірників. Додамо, що російський удар по логістичному центру друкарні знищив понад 8 мільйонів книжок. У німецькій урядовій коаліції обговорюють варіанти заходів у відповідь Росії після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Серед них є закриття Державного російського культурного центру у Берліні. У безпекових колах припускають, що він, попри свій профіль, дотичний до шпигунської діяльності, а заклики до певних санкцій проти нього лунають вже не вперше. У Метрополітен-музеї в Нью-Йорку вперше за багато років виставили найдавніший збережений письмовий фрагмент «Одіссеї Гомера». Реліквія датується приблизно 285-250 роками до нашої ери, а особливу цінність їй надають 3 рядки, яких немає в сучасній версії книги. Сам папірус музею передав дослідницький фонд Єгипту ще 1909 року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 0.

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Так звучить місто ангелів.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Меблева фабрика «Константа» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане «Константою». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100. Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.
2: Сфера

0: хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
6: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині судитимуть чоловіка, який планував здійснити теракт. Слідством встановлено, що за виготовлення вибухового пристрою підозрюваному запропонували $700. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у Києві взято під варту без права застави. Дії водія кваліфіковано як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, за що йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Нагадаємо, ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще четверо були травмовані, сталося вчора. Росія провела ракетні випробування за участі військових кораблів і наземної пускової установки поблизу Курильських островів, які Японія вважає своєю територією. За даними Тихоокеанського флоту, ворогу нібито вдалося атакувати всі навчальні цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. Один з представників Міністерства Японії заявив, що країна подала протест до РФ після того, як Москва повідомила Токіо про проведення ракетних навчань. Персоналізована вакцина проти раку успішно пройшла випробування для лікування. Результати показали, що препарат знижує ризик рецидиву, а також допомагає запобігати поширенню онкології на інші органи. Вакцина створюється індивідуально для кожного пацієнта на основі мутації його пухлин. Розробники вважають це потенційно важливим кроком у лікуванні і планують найближчими місяцями подати заявку на схвалення терапії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Ви слухаєте
5: «Сієсто» на
0: Радіо

і ми зараз поговоримо. Поговоримо ми про дуже класний магазин «Гуркіт», який знаходиться у Рівному за адресою вулиця Міцкевича, 11, і у ньому представлений широкий вибір техніки від брендів «Макіта», «Бош», «Деволт», «Керхер», «Хускварна», «Метабо» та інших. Магазин «Гуркіт» є нашим партнером «Сієсти», і вона уже от-от розпочалась.

0: 4 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Меблева фабрика «Константа» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане «Константою».
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
1: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Реклама. 097-645-66-98.
9: Estamos echando una siesta.
10: Сфера FM.

життя завжди нам дає вибір. От іноді воно нам показує дві сторони медалі і каже, от в тебе є, ти вже це знаєш, і дає щось нове, щось випробовуємо, його бачимо, ага, думаємо так. Попробує знову старе. Знову беремо старе, знову історія повторюється, і так до того моменту, допоки ми не усвідомимо певних речей. Що іноді найкращий вибір, який ми можемо зробити, це обрати себе і придбати класний інструмент для дому, який допоможе нам зробити ремонт в будинку, в кухні, будь-де, де ви забажаєте, привести до ладу сад, дім, а також допомогти у роботі. Магазин «Гуркіт» приємний має бонус до кінця серпня. Мінус 7% на кожну покупку, на кожен бренд, який представлений у магазині, а у них чимало. Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інші світові бренди, про які ви чули, знаєте, або бачили як мінімум у сусіда. Завітайте у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11, і встигніть отримати знижку. Це була

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама 097 645 66 98.

0: татіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А тут смачну паличку хоч каси.
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера ФМ.

факт, читаю, про що це not good is goodbye. Ірландці кажуть про те, що в слові попрощатись немає нічого доброго, тобто в слові good, а в слові прощання немає жодної радості. Я з ними трошечки не погоджуюсь, але то таке. Іноді, коли ти кажеш прощаюсь з тобою, то тобі стає набагато легше і навіть дихати. Але знаєте, де точно добре? І точно ви знайдете те, що вам потрібно в магазині Гуркіт. У них класні якісні інструменти, у них вигідні ціни на увесь просто асортимент, який є, а він величезний, адже представлені бренди Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Я можу перелічувати до ранку, їй-богу, але просто знаєте, що зробіть? Візьміть і завітайте за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Танта вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. У Рівненській ОДА викрили масштабне розкрадання грошей з європейської програми, за якою Україна отримує 50 мільярдів євро. Під час перевірок Департаменту будівництва та архітектури було виявлено, що посадовці та підрядники викрали майже 6,5 мільйона гривень на ремонті та будівництві місцевих лікарень і шкіл. Наразі усі матеріали ревізії передали до прокуратури. Головнокомандувач ЗСУ вперше поспілкувався з головою військового комітету НАТО. Драпатий поінформував главу про обстановку на фронті та пріоритети української армії. За словами головнокомандувача, візит військового комітету НАТО до України очікують у жовтні, а востаннє він відбувся 8 років тому. Італійський оборонний гігант створив в Україні дочірню компанію, яка спеціалізуватиметься на інженерних дослідженнях та наукових розробках. Статутний фонд виробництва становить 5 мільйонів гривень, однак його керівництво заявляє, що це лише початок роботи. Минулого року також стало відомо, що компанія має намір випробувати в Україні свою інтегровану систему ППО під назвою «Купол Мікеланджело». У Тихому океані врятували двох рибалок, які 5 днів дрейфували у відкритих водах у холодильнику після того, як затонув їхній човен. Океанський патруль виявив чоловіків майже за 240 кілометрів від узбережжя. Після наданої медичної допомоги постраждалих евакуювали гелікоптером до порту для подальшого обстеження.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 0600-111-111.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
7: Реклама 097 645 66 98.

Сьогодні страшенно Емінема і Чиран, це, мабуть, їхні пісні, це ті, які іноді мотивують на якісь зміни в житті, коли ти там бігаєш зранку або слухаєш у залі, вони майже постійно лунають. І от такий маленький цікавий факт, що саме цю пісню River Чиран записував на гітару і на портативний диктофон, який мав він у кишені. Іноді для того, щоб створити щось геніальне або те, що буде вас надихати, змінити своє життя, не потрібно мати ідеальних умов і ідеального інструменту під рукою. Але краще мати той інструмент, який допоможе полегшити процес роботи. І, зокрема, магазин «Гуркіт» пропонує техніку для ремонту, саду дому та професійної роботи. А ще в них є дуже класний японський бренд «М-Топ». Це просто must-have. Один акумулятор маленький, який підходить до 800 різних інструментів. Від дрилі до газонної там косарки чи іншого їхнього продукту. Зарядили і використовуєте у різних напрямках. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І ще приємний бонус. До кінця серпня мінус 7% гарантовано для кожного покупця. Тому встигніть придбати те, що необхідно саме вам.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

0: ніколи не мінуть ці почуття до тебе, вони ніколи мене не залишать і ніколи не не залишить нас почуття такої, знаєте, провини перед собою, що от не встиг придбати, от не встиг зробити щось, а якби я це зробив раніше. Щоб такого не виникало, треба мати завжди під рукою якісний і класний інструмент, котрий ви можете з радістю використати для будь-яких своїх господарських потреб і той, який буде перевірений руками, часом і, звісно, що якістю. А саме такий інструмент продають у магазині Гуркіт. Хлопці не просто продають техніку, вони підкажуть, підберуть усе як найліпше для вас, саме під ваші задачі. І плюс можуть порівняти різні бренди, аби ви не сумнівали, що, наприклад, Makita, чи Bosch, чи там обрати DeWalt, чи Körcher, всі ці бренди у них представлені, ви зможете їх пощупати, перевірити, потрогати, там подивитися, як вони працюють, і хлопці розкажуть про усі нюанси та особливості кожної техніки. Завітайте в магазин Гуркіт до кінця серпня і отримайте гарантовану знижку мінус 7% за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 6.

0: я думала, що я інтровертка. Мені дуже складно знаходити мову з людьми і от просто йти по вулиці в когось щось питати. Да ну ні, ну типу, я дуже соромлюсь. Потім моя коліжанка, з якою ми знімали відео по Тоні на вулиці, просто підходила до рандомних людей. Я, ну типу, що, ой, давай до цих підійдемо, до цих. Вона каже, я не точно інтровертка, мені здається, що ти щось плутаєш. Бо, ну, так би легко на контакт не йшла. Світові дослідження вказують на те, що люди, зазвичай, там 15% від суспільства, вони бояться запитати навіть котра година або де знаходиться магазин. Я вам скажу, магазин з класним якісним інструментом знаходиться недалеко. А саме у місті Рівному на вулиці Міцкевича, 11, ви можете придбати техніку для усього, ремонту, дому, саду та професійної роботи. Крім того, в серпні, вже 21 на календарі, до кінця серпня, тобто 10 днів, для того, аби придбати техніку з класною знижкою мінус 7%. Завітайте у магазин «Гуркіт», обирайте те, що вам потрібно, і най буде вам щастя. Це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097-645-66-98.

0: відправляє тебе туди десь в дорогу, коли ти десь просто їдеш відпочивати, просто насолоджуєшся тим, що ти бачиш за вікном. І насправді Україна неймовірно красива. І не варто відкладати подорожі десь на далеко, тому що ми ніколи не знаємо, коли у нас не буде часу, аби побачити все. І перед тим, як то кажуть, побачити світ, побачити спочатку свою країну, вивчити своє коління, а далі можна і за горизонту. 13:51 на годиннику, і ми вже за декілька хвилин будемо дізнаватися новини світу та України загалом. Я бажаю смачного тим, хто тільки іде на сієсту, і вже бажаю трошечки терпіння, все-таки п'ятниця, допрацьовуємо, все буде супер.
1: Ви слухаєте «Сфера».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.14 в студії Яна Мельниченко. У Рівному. У Рівненській області фахівці вже обстежили понад 70% із майже 2400 наявних укриттів, перевіряючи їхню реальну готовність та доступність для населення. За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, для підвищення безпеки регіону фонд захисних споруд постійно розширюється. І відтепер, з початку цього року, в області створили 32 нових укриття. Крім того, триває активна розбудова безпекової інфраструктури в навчальних закладах, де зводять 6 нових об'єктів та готують проєкт документацію ще для 4. Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними та фіксованими щонайменше до завершення наступного опалювального сезону. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, наголосивши, що для побутових споживачів ціна є непорушною. Водночас для бізнесу електрика залишається ринковим товаром, вартість якого формується за законами європейського ринку ЕЦОЕ. Щодо тарифів на водопостачання та водовідведення, посадовець підкреслив, що їх регулює місцева влада з урахуванням усіх ринкових складових собівартості. Призначення нового очільника «Нафтогазу» має відбутися за підсумками прозорого конкурсу та згідно з найкращими практиками корпоративного управління, проте вже після завершення опалювального сезону. Про таку позицію заявив прем'єр-міністр України під час виступу у Верховній Раді. Раніше президент Володимир Зеленський запропонував на цю посаду екс-очільницю уряду Юлію Свириденко, яка наразі не підтвердила свою участь у майбутньому відборі. Водночас у наглядовій раді компанії зазначили, що висунення її кандидатури стало для них несподіваною новиною. Наостанок у цій годині новини спорту, і українська тенісистка Марта Костюк повторила національний рекорд за кількістю перемог над представницями топ-10 світового рейтингу за один сезон, перемігши шосту ракетку світу Міру Андрієву в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті. Костюк здобула свою 8-му перемогу над топ-суперницями цього року. Таким чином вона зрівнялася за цим досягненням з Еліною Світоліною та Єленою Рибакіною. У чвертьфіналі змагань на українку чекає зустріч із ще однією учасницею світової еліти, четвертою ракеткою світу Коко Гоф.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, можливі пориви до 15-18 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 16 до 21, а вдень від 27 до 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067 292 29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
6: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Правоохоронці викрили на Рівненщині двох чоловіків, серед яких колишній очільник одного з рай ТЦК, на схемі здирництва з військовозобов'язаних. Зловмисники обіцяли за 6 тисяч доларів вирішити питання зі зняття із розшуку та наданням відстрочки від призову через свої зв'язки в обласному ТЦК та СП. Фігурантів затримали безпосередньо під час передачі другого траншу грошей. У Львові 36-річний чоловік із 8-річною дівчинкою потрапили під колеса двох автомобілів BMW, переходячи дорогу на заборонений сигнал світлофора. Автопригода сталася учора у Львові. За даними слідства, пішоходи вийшли на зебру на червоне світло, внаслідок чого 22-річний керманич одного легковика збив дитину, а інший BMW наїхав на батька. Обидва наразі перебувають у тяжкому стані в реанімації. Служба безпеки України попередила громадян про зростання загрози ворожих провокацій та терактів напередодні Дня Незалежності. У відомстві наголошують, що в умовах повномасштабного вторгнення російські війська можуть використати святкові дні для ракетних обстрілів, диверсій, кібератак та інших злочинних дій. Через це спецслужба закликає українців дотримуватися особливої обачності, не нехтувати власною безпекою. Громадянам рекомендують уникати масових заходів, негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та сповіщати правоохоронців про будь-які підозрілі предмети чи осіб. У Єврокомісії прокоментували ситуацію, коли в країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту від українок вимагають пред'явити застосунок «Резерв Плюс». За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламерта, держави-члени самостійно впроваджують оновлені правила, які передбачають перевірку виконання військового обов'язку і не роблять відмінностей між чоловіками та жінками. Водночас це рішення стосується продовження дії тимчасового захисту для українців загалом до березня наступного 28-го року, аби усунути суперечності та допомогти країнам ЄС правильно тлумачити нові вимоги, Єврокомісія наразі розробляє детальні рекомендації, які оприлюднять найближчим часом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області. Завтра мінлива хмарність, можливий вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 вночі та вдень від 27 до 32.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
0: Сфера FM.

Все сідає червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого.

Загартуємо двічі. Мати навчила кожного за малку йти до своїх перемог. Будем кувати, заліза до ранку, сила дає нам Бог.

0: Хоринський. Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
0: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Привіт, це кіт Патік. Ти така жадна. Не дати малесенькому Патіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
2: Мені нормально. А щоб і тобі було нормально, не їж цукерки.
1: То ж там цукрозамінник.
2: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
1: А ту смачну паличку хоч каси?
2: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
3: Сфера FM.

Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
1: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама 097-645-66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Пожежа на заводі з виробництва пінопласту в селі Варковичі. На Рівненщині сталася, можливо, за попередню інформацію, через перегрів деталей внаслідок тертя. Про це пише Суспільне з покликанням на старшу інспекторку відділу комунікації обласного управління Нацполіції Юлії Дуднік, назвавши попередньою причиною аварії несправність рухомих вузлів та механізмів. За цим фактом правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. У Луцьку близько 30 цивільних громадян напали на військовослужбовців та пошкодили автомобіль місцевого ТЦК та СП. За інформацією речниці Волинського обласного ТЦК, конфлікт спалахнув після того, як перехожий відмовився надати документи для перевірки та спробував утекти. Внаслідок інциденту двоє військових зазнали тілесних ушкоджень. Наразі обставини події та причетних осіб встановлюють правоохоронці. Щойно з'явилась інформація про те, що суд обрав Максиму Макитасю, колишньому народному депутату та фігуранту спецоперації «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд відправити Макитася під варту та призначити заставу у розмірі 200 мільйонів гривень. Суд призначив тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі лише 30 мільйонів гривень. Іран заявив про готовність задати руйнівного та карального удару у відповідь на анонсовані Дональдом Трампом нові заходи проти країни. Начальник штабу іранських збройних сил Алі Абдулахі підкреслив, що армія готова протидіяти загрозам США в усіх сферах – від суші й до моря, також кіберпростору. А спікер парламенту звинуватив Вашингтон у веденні когнітивної війни. Реакція Тегерана послідувала після заяви міністра фінансів США про намір запровадити найжорстокіші в історії санкції для повалення нинішнього іранського режиму.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, вночі можливий дощ, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру до 15-18 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 16 до 21, вдень від 27 до 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Макси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
7: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
6: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
7: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: Горинський. Ваше літо наповну.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
10: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
10: 097 98 46 001.
11: Реклама 097 645 66 98.

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викидів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080

0: Котон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
0: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
0: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Щойно з'явилася інформація про те, що росіяни атакували найбільший торговий комплекс Кривого Рогу. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, під обстрілами був найбільший торговий комплекс міста. На місці події виникло кілька пожеж. Є чимала кількість постраждалих, а також величезна кількість загиблих людей. Серед потерпілих, зокрема, і діти. На місцях події працюють рятувальники, поліція та усі відповідні спецслужби. Інформація щодо загиблих та кількості постраждалих наразі уточнюється. Понад 6 тисяч сімей першокласників в області вже скористалися одноразовою грошовою допомогою у розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра», та ще тисяча заявок чекає на розгляді. Оскільки близько 4 тисяч потенційних отримувачів досі не подали документи, обласна влада закликає громади активно інформувати місцевих жителів про цю ініціативу. Виділені кошти батьки можуть спрямувати на придбання канцелярії, одягу, взуття для першокласників. В Національному антикорупційному бюро закликали запровадити обов'язкову перевірку джерел походження коштів, які вносять як заставу за високопосадовців. Керівник підрозділу детективів НАБУ Абакумов наголосив, що чинний механізм є недосконалим і дає змогу підозрюваним виходити з-під варти за гроші сумнівного походження. Для розв'язання цієї проблеми посадовець наполягає на ухваленні законопроекту номер 15388, який зобов'яже органи фінансового моніторингу ретельно перевіряти легальність статків, що спрямовують на застави у корупційних провадженнях. Україна звернулася до Ілона Маска з проханням дозволити використання супутникового зв'язку Starlink на ударних дронах для ураження російських ракетних установок. У Києві розраховують, що це покращить керованість безпілотників на великих відстанях та захистить їх від дій ворожих засобів РЕБів. Деталі цієї ініціативи Володимир Зеленський не розголошує, але ще в липні обговорював із Дональдом Трампом. Попри пропозицію української сторони обмежити зону застосування таких БПЛА 200-кілометровою смугою від кордону, Ілон Маск поки не дав своєї угоди, обіцяв розглянути це питання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області завтра мінлива хмарність, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви вітру можливі до 15-18 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 16 до 21, вдень від 27 до 32.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Виробник будівельних блоків і бруківки компанія «Пресформ» вітає з Днем Незалежності. Нехай у кожного з нас буде міцний фундамент для щастя та надійна опора. А в нашої країни – міцне та мирне майбутнє. Україна вистоїть, відбудується і стане ще сильнішою.
7: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
8: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфера FM.

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан. Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: вітає з Днем Незалежності! Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
4: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку Два Вовки –
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097-645.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Оперативна інформація станом на 17.55 щодо російської атаки на торгівельний центр у Кривому Розі. Отож, війська Російської Федерації минулої години атакували ударними безпілотниками один з найбільших торговельних комплексів міста. Сталося займання, наразі горять магазини всередині будівлі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, розпочата аварійно-рятувальна інформація. На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники та усі відповідні спецслужби. Станом на 17.00 відомо про двох загиблих осіб. Поранення дістали понад 53 людини. Серед них, зокрема, є травмовані діти. Рятувальна операція триває, людей дістають із-під завалів. Слідкуйте за інформацією в офіційних телеграм-каналах. Рівне завтра проведе в останню дорогу захисника Анатолія Міркевича. 53-річний головний сержант загинув 3 серпня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання з Анатолієм Міркевичем відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За упокійну службу проведуть у свято у церкві Петра і Павла у Квасилові. Поховають захисника на кладовищі у Здолбунові 2. Українські військові завдали удару по російському аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області, де розташований за 650 кілометрів від лінії фронту. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав винищувач-бомбардувальник Су-34, а на території об'єкта сталося розлиття пального. Ця авіабаза є ключовою для росіян, адже там дислокується 929-й державний літновипробувальний центр, де випробовують нове озброєння та техніку. У лісовому масиві поблизу Берліна спецслужби виявили схованку з двома пістолетами, яку пов'язують із діяльністю російських агентів. Контррозвідка Німеччини дізналася про сховище ще влітку того року та протягом року стежила за ним, однак за зброєю ніхто так і не з'явився. Згодом у цій справі затримали підозрюваного в Румунії. Саме місце почало фігурувати у розслідуванні щодо підготовки масштабного насильницького злочину. Наразі слідчі пропускають, що зловмисники просто дізналися про стеження та вирішили не ризикувати.
0: Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Вночі буде дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21, вдень плюс 27, плюс 32.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Кокотон Стиль вітає з Днем Незалежності і дякує кожному українцю за стійкість, а нашим воїнам за захист рідного дому. Ми щасливі працювати на своїй землі та створювати якісний український продукт для найкращих людей у світі. Зі святом нас, незламна нація! З Днем Незалежності!
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
0: Торгова марка «Волинський бровар» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо всім українцям міцно стояти на ногах, легше йти по життю та вміти смакувати солодкі моменти. Ваш «Волинський бровар».
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
7: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
8: Реклама 097-645-66-98.

0: кожному домі щоранку пахне кавою та надією, а новий день починається з добрих новин і теплих усмішок. Бажаємо Україні миру, щасливих ранків і впевненості у майбутньому.
1: Реклама 097 645 66

0: На, не дати малесенькому батіку маленьку цукерочку, тобі не соромно?
1: Мені нормально. А щоб тобі було нормально, не їж цукерки.
0: То ж там цукрозамінник.
1: Котам категорично не можна давати цукрозамінники. Це не лише безглуздо, оскільки коти взагалі не відчувають солодкого смаку, але й смертельно небезпечно. Для собак також. Ксиліт – це один із найпоширеніших замінників цукру, який у котів та собак миттєво викликає масовий викид інсуліну в кров. Це призводить до критичного падіння рівня цукру, що викликає слабкість, втрату координації, судоми та може закінчитися гострою печінковою недостатністю і загибеллю. Еритрит, аспартам і стевія менш токсичні, але можуть спровокувати серйозні розлади травлення.
0: А тут смачну паличку хоч каси.
1: А оце дам без питань, бо це спеціальні ласощі для котів, куплені у мережі зоомагазинів нашим друзям. Для собак там теж є багато смаколиків, як і для інших тварин. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухайте

0: Банда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт. Обирай!

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Пекарня «Люкс» вітає з Днем Незалежності. Бажаємо сили, сміливості рухатися вперед і віри у те, що найкраще попереду. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні – мир.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень плюс 27 плюс 32. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Автофан.
1: Перші автошколи почали з'являтися приблизно 120 років тому, коли автомобілі ще були рідкістю і коли ще не існувало єдиних офіційних правил дорожнього руху. У різних містах і країнах водії часто орієнтувалися на місцеві домовленості та здоровий глузд. На уроках майбутніх водіїв навчали не лише керувати машиною, але й самостійно ремонтувати її в дорозі. Однією з перших і найвідоміших автошкіл у світі вважається BSM, відкрита у 1910 році у Великій Британії.
0: Автофан.
2: Так звучить у Plans with Blue, Швеція.

Танда вітає з Днем Незалежності. Бажаємо кожному українцю добробуту та домашнього затишку, а Україні – миру та процвітання. І нехай це стане константою!

0: 8-800-300-909. Fire Sushi.
1: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
2: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
1: 30 хвилин гри на консолях.
2: Одна гра на автоматі.
1: Ранкові руханки, розваги, майстер-класи.
2: Наукові експерименти.
1: Тематичні вечірки.
2: Ігри на свіжому повітрі.
3: Повноцінний обід і два перекуси.
2: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
1: Всього 700 гривень за день.
2: 067-457-55-26.
1: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
4: Літні канікули у «Хеппі Парк».
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Реклама 097 645 66 98.

Мітохондрії – це крихітні внутрішньоклітинні структури, які часто називають електростанціями клітин. Їхнє головне завдання – перетворювати поживні речовини з їжі та кисень на молекули, які є універсальним джерелом енергії для всього організму. Мітохондрії пов'язані з репродукцією. Яйцеклітини мають дуже багато мітохондрій, адже для дозрівання, запліднення та розвитку ембріона потрібна велика кількість енергії. А якість мітохондрій впливає на дозрівання яйцеклітини, якість ембріона, імплантацію, ризик викиднів і фертильність із віком. До слова, з віком кількість мітохондрій знижується, але є спеціальні добавки. Проконсультуватися щодо обстеження та можливого призначення цих добавок можна у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефонуйте 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень плюс 27, плюс 32.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера

0: Кавалерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама. What you doing to me? Так звучить Мемфіс.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів. Ночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень плюс 27, плюс 32.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 06.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень плюс 27-32.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 16-21, вдень плюс 27, плюс 32. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 27, плюс 32.
2: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.